iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Rádio Rock.

0: Lepajacová zbraň, dobré ránko, aj my máme svoje zbrane pripravené.
1: Ako kto?
0: No, Ľudka má perfektne pripravené správy, aj počasie, aj dopravu.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Už je tu štvrtok, 9. júl, pol minútky po 6. Krásne ráno z Rádia Rock želáme. Európska komisia stopla konanie voči Slovensku pre diskriminačné ceny pohonných látok, lebo vláda začiatkom mája ešte zrušila dvojaké ceny pre domácich a zahraničných šoférov a problém je tak podľa Eurokomisie vyriešený. Výber daní v tomto roku zatiaľ, že vraj nič moc, nenaplnil očakávania, daňové príjmy síce išli hore. Medziročne štát vybralo 245 miliónov menej ako očakával v rozpočte a to je problém. Celkovo vybral štát na daniach necelých 13 miliárd eur našich. Teplota morskej hladiny v Lamanšskom prielive dosiahla vraj extrémne hodnoty. Podľa britských rosničiek o 5 stupňov Celzia viac išla hore, než je dlhodobý priemer. Z rokov 82 až 2011 priemerná teplota vody v júni mala takmer 21 stupňov Celzia. Britský tenista Arthur Ferrer je najväčším prekvapením Wimbledonu. Na Grand Slame postúpil už do semifinále dvojhry. 23-ročný domáci hráč zdolal vo štvrťfinále deviatku turnaja Taliana Flavia Cioboliho 3-0 na sety. Dnes bude svietiť slnko najmä v západnej polovici, na východe by ho malo byť menej. Teploty vystúpia od 16 na severe do 28 na juhozápade, severa východ. Keďže tam bude viac oblakov, tak očakávať treba viac dažďa, prehánok alebo aj búrok. Aktuálne v týchto chvíľach tie teploty nie sú úplne, že juchu, leto máme. Od 7 stupňov Celzia, Liesek a Telgárd to ide do 17 v Bratislave, Košice, Trebišov majú 10 stupňov Celzia, Prievidza rovnako a vlastne v Hurbanove máme ešte plus 12, najteplejšie naozaj Bratislava. No a budú 3 minútky po 6, to znamená, že na cestách sa dejú už veci. Bratislava na Slovnavskej s nehodou pri Kauflande do centra. Pred Streženicami z Lednických rovní skončilo osobné auto na streche. Brezno, Mazorníkovo v smere do centra nehoda a Spiske Novej Vsi. V Ferčekovciach do centra takisto stretnete havárku. Hodinové zdržanie v kolone nechýba na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Krásna nad Kysucou. Stále máme tunel Považský Chlmec na D3 pre údržbu obojsmerne uzavretý. Nákladiak nám horí na ceste za Tisovcami v smere do Muráňa a jeden radar na výjazde z Hruština na Príslop. To je aktuálne všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Ďakujeme.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 6. Tí, ktorí by ste sa chystali k nám náhodou do rady a chceli by ste do 8. prísť, lebo do 8. má službu plukovník Žibrite, tak nebojte sa, on je dobrý človek, on len tak vyzerá.
1: A chystá sa ku nám niečo? Máš nejaké indície?
0: Ale pointa je, že plukovník Žibrita sa ostrihal a to normálne vyzerá akože
1: aký tí
0: najnebezpečnejší trestanci, čo boli len na samotke. A raz za pol roka ho pustili na denné svetlo.
1: No, pôjdem ho mrknúť
0: hore. To musíš vidieť, to proste najväčší zabiják. Tak len sa, aby ste sa nezlakli.
1: Zvolil letný režim.
0: Áno, ale on je ináč dobrý človek. A on má aj ľudí rád, niekedy.
1: Aj ľudia, aj my vás máme radi, preto sme tu s vami dnes ráno o 6. Ale ináč nechápem, strašne veľa Audi na cestách. Som myslel, že všetci na pohode. A prtmakový.
0: Nie, to ešte sa len rozbíja, lebo dnes je štvrtok, že včera bol ten special day, však?
1: Áno, včera bol special.
0: Čiže to sa teraz rozbehne.
1: Všetci teraz sa sťahujú.
0: Už zajtra budeme mať prázdno.
1: Super.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: 17 minút po 6 hodine vám želáme parádne ránko štvrtkové z Rádia Rock. A viete čo, už dnes popoludní môžete vyhrať u nás brutálnych 20 000 eur, ak nám to zodvihnete klasicky do 10 sekúnd s klasickým heslom Oplatí sa naladiť sa. No a ešte navyše môžete vyhrať extra 3 000 eur na letenky.
3: Áno, a viacerí ste sa pýtali, že ako asi dostanete otázku od Andreja Byčana, a sme to hovorili, že on je znalec ľudu, netreba sa to obáť, je to easy peasy.
2: Máme tu pre vás aj takú názornú ukážku, že ako asi by tá otázka mohla znieť.
1: Ktorá krajina má väčší počet jazier? Je to Fínsko alebo Švédsko?
4: Fínsko.
1: Je nám to veľmi ľúto, milí ostatní súťažiaci.

0: IMT Smile nepoznám, ja poznám, koľko môžete vyhrať. Oplatí sa naladiť sa, 23 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 tisíc eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
3: Čo nás dnes čaká v oblasti počasia? 16 až 23 stupňov, južná polovica západného a stredného Slovenska teplejšia, 24 až 28. Menej oblakov budeme mať v západnej polovici a viac slnka logicky, sever a východ, prechodne zväčšená oblačnosť, no a tam môžete čakať nejaký ten dážď, prehánky a ojedinele aj búrky a len slabší vietor nám má zafúkať. 6 hodín 32 minút, Rádio Rok je s vami na cestách a my vieme, že sa zdržíte konkrétne v kolóne na vjazde do Bratislavy z D2 odstupavy 20 minút, rovnako dlho na vjazde do Žiliny z Porúbky a vjazd do Kysuckého Nového mesta z Krásna je asi na hodinu. V Bratislave pribudla nová nehoda na Ivanskej za IKEA v smere na letisko. Na Slovnavskej v Bratislave pri Kauflande do centra Búračka. Pred Streženicami z Lednických rovní upratujeme ďalšiu, tam skončilo osobné auto na streche. D1 pri výjazde Poprad západ do Spišského štvrtka Búračka, rozsiahle kolóny sa tvoria pri cestároch stále v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. No a odstavený nákladiak po požiari a kolóny za Tisovcom máme v smere do Muráňa. No a radary hliadky nám pribúdajú, tak bacha na dopravné predpisy.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Tak toto sa pýtame my vás. Čo počúval Speedy Gonzales dnes v aute, keď išiel okolo rádia Rock v tejto chvíli 13 minút pred 7.
2: No tak ďalší silný song, flašku Rádia Rock dostaneš, ak nám napíšeš na WhatsApp 0905 277 377. Čo počúval Speedy Gonzales? Máme aj ďalšie otázky.
1: Áno.
2: Prečo sa dalo striať tak strašne náš plukovník Žibrita, náš recepčný? Ale vieme, že to vás až tak nezaujíma.
1: A či bude tá fľaša plná alebo prázdna?
2: A bude prázdna.
1: Dobre.
2: Vy si ju potom naplníte, čím chcete.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.
3: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Audioslave, Like a Stone v Rádiu Rock, 7 hodín, pekné ránko, rockery.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: A čerstvé info pre vás z Rádia Rock sú tu. Tesco vraj zvažuje, že sa poberie od nás kade ľahšie. Podľa informácií Financial Times zvažuje predaj svojich aktivít v strednej a východnej Európe, a to vrátane Slovenska, Česká a Maďarská. Reťazec tu bol 30 rokov. Dôvodom sú vraj najmä slabšie zisky v regióne a silný tlak iných reťazcov ako Lidl či Kaufland. Rušňovodiči sú naďalej proti zavedeniu kamier a nevylučujú právne kroky. Telové kamery podľa nich neriešia podstatu problémov. Podľa petičného výboru Slovensko aj celá Európa čelí nedostatku rušňovodičov a ak odídu ďalší, nebude mať kto jazdiť. Polícia v spolupráci s Českom a Ukrajinou rozložila medzinárodnú drogovú skupinu, prepojenia smerujú do Holandska. Skupina podľa vyšetrovateľov od roku 2024 dovážala a distribuovala metamfetamín a kokain. Výnos z predaja dosiahol takmer 950 tisíc eur. Na egyptský futbalový zväz podal po tej nešťastnej prehre s Argentínou v 8-finále majstrovstiev sveta sťažnosť na FIFA. Podľa Egypťanov mali rozhodcovia výrazne ovplyvniť výsledok zápasu v prospech Argentíny.
0: Škoda, že si včera nebola na bazene, Sád, Egypťan, mal službu. Keby si každú jednu dĺžku, čo som robil, dotyk. Tomáš! Mafia, FIFA.
2: Mal si ho nahrať. Mal
0: ešte
2: si
0: nedalo
2: nahrať.
0: Sa to, lebo potom zrazu zmizol.
2: Asi, ale Trump asi nebude volať na FIFA tentokrát. Nuž, poďme pozrieť na počko. Teraz aktuálne tie teploty išli asi o stupeň vyššie. Od 8 stupňov Celzia po 17. Cez deň tie teploty pôjdu od 16 na severe do 28 na juhozápade. Len málo oblakov a prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe viac oblakov a dáš prehánky alebo aj búrky. Niekto nám sem volá, nevolajte mi teraz.
3: To ide na počítač.
2: Vysielame, ja tipujem, že to bude tvoja žena.
0: Áno, máme problém holubica na našom balkóne. Čiže aspoň vieme, že Sandrika už po 7 sa zobudkala. To je dobrá správa.
2: No a sme s vami na cestách, samozrejme. Rádio Rock je tam vždy s vami. Máme tam kolóny hodinové na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20 minút stratíte na vjazde do Bratislavy z D2 od Stupavy a pol hodinku na vjazde do Košíc, košických Olštian. Nehody sú v Bratislave dvakrát, na Ivanskej za IKEA v smere na letisko, na Slovnavskej pri Kauflande do centra a D1 s búračkou na výjazde Poprad západ v smere do Spišského Štvrtka. Pozor, peloton cyklistov sa nám presúva za Partizánskym v smere na Veľké pole. Nákladné auto s otvoreným hydraulickým čelom sa nám presúva v Žiline na Rajeckej von z mesta. Bacha na to. Auto po požiari nákladné máme za Tisovcom do Muráňa odstavené. Rátajte tam s kolónami a rátajte s radarmi a hliadkami, lebo ich je veľa na cestách. Želáme šťastnú cestu z Rádia Rock.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: 4 minútky po 7 hodine, asi ste to čítali a asi ste sa preštípli viacerí, že Finančná správa ide kontrolovať firmy, ktoré si pri kúpe auta odpočítali celú DPH-čku. A to je ten dôvod, prečo si Tomáčo radšej auto nekúpil.
0: Áno, lebo mne to moja účtovníčka vysvetlila, že to by som si musel naozaj založiť knihu jazd, musel by som naozaj dokladovať, že tie jazdy, čo robím na tom firemnom aute, súvisia len s mojou prácou.
2: Áno, ale ty nemôžeš ani z domu do práce ísť tým autom, hej? Čiže takto, vážení, aj pred obchodnými domami budú kontrolovať, že dobrý, vy ste tu čo akože pred tým obchodným domom? Ja som túto finančák a pokuta bude, tak no.
0: Asi dúfam, treba... že to máte teraz v rámci práce, lebo keď je to na súkromný účel,
2: asi
0: tak...
2: treba chodiť nakupovať do Rakúska, tam nebudú kontrolovať.
0: Áno, alebo to urobíte tak ako ja, že keby som si kúpil auto, tak ja si nedám plný odpočet normálne. 50% DPH-čku, no však... Je to také smutné,
2: pomáhajú nám.
0: Že v podstate stále nám hádžu polená pod nožky.
2: Áno, pozdravujeme daňováci.
0: Áno, daňováci, vieme, finančáci, že nás počúvate, ale my vás máme radi, hráme vám Bon Jovi o Čauko.

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home. Pekné ránko, 7.17. Speedy Gonzales príde.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: Toto sme sa vás pýtali na Rádiu Rok pred pol hodinkou, tak si to pôjdeme rozlúsknúť. Čo nám dnes počúval pod oknami?
0: A Martina sme dnes vyžrebovali, tak čo počúval Speedy Gonzales?
3: Že by to bolo Summer of 69 od Briana Adamsa.
0: Povedz nám, Martin, že čo si ty robil v lete v roku 1969, lebo my s Ľubkou sme boli celý taký konsternovaní z toho, že v 68. prišli tí Rusi, vieš, a my sme boli úplne takí, mali prvé také voľné leto. A ty čo si mal, čo si robil?
3: Ja? No, asi so mnou táto očurával ploty.
2: S nami tiež, nic si z toho nerob.
0: Ale dobre, nie? To je to pekné premostenie, také historické.
2: Martin, my ti gratulujeme, fľaška je tvoja, pribalíme nálepky a leto môže začať.
3: Veľmi pekne ďakujem.
0: No a aj ti posielame Briana Adamsa Summer of 69, môžem ti pripomenúť, čo som ja robil v tom lete.
2: Nie. Vieš čo, priekak, že on keď sa zacyklí, tak on toto bude rozprávať celých 5 minút, čo budeme telefonovať.
0: No, zase by som ti musel povedať, že v roku 1904, keď som sa narodil, tak boli Aponiho zákony.
2: Martin, posielame ti toho Briana.
3: Ďakujem vám ešte raz, veľmi pekne, teším sa z toho.

0: Výborná kapela Foo Fighters Everlong. Viacerí ste videli toto zo skupenia. Dokonca bola na Foo Fighters, vieš kto, Ľubka?
1: No.
0: Výborná slalomárka a víťazka svetového pohára, ale malého globusu, nie z tejto sezóny, ale z tej predošlej, Chorvátka Zrinka Ľutič.
1: A to ty ako vieš?
0: Sledujem ju, proste, keď raz som s ňou bol, tak ja keď stretnem človeka, tak potom už ho na celý život
1: hlavne
0: sledujem.
1: Hlavne ženu, ja viem.
0: No áno, áno, ale je to tak.
1: Dnes bude veľmi príjemný deň, pretože tie teploty vystúpia od 23 do 28, to je pre mnohých také ideálne. Na severe od 16 to môže ísť málo oblakov, budeme mať veľa slnka, zväčšená oblačnosť, najmä sever a východ, s tým treba počítať a tam takisto miestami môže padnúť nejaká prehánka, ojedinele aj búrka. Je presne pol osmej a ide sa na cesty s Rádiom Rok. Vjazd do Bratislavy z D2 odstupá, vy kolóna na 20 minút. 45 minút stojíte v kolóne na vjazde do Košíc, košických Olšian. Hodinu si postojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou. Nehodu máme v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere na letisko. V Prievidzi na ceste pod Banskou pred železničným priecestím sa zrazili dve osobné autá a nepriazný úsek máme pri búračke na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka. Obídete to cez mesto. Počítajte s kolónami aj pri cestároch, deje sa tak pred Novákmi z Horných Vesteníc a v Košiciach za Zeleným dvorom do centra. Potom tu máme peloton cyklistov. Pozor, za Partizánskych v smere do Horných Hámrov a odstavený nákladiak po požiari a kolóny sa nám tvoria za Tisovcom v smere do Muráňa. Želáme vám pohodu za volanty, rockery.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Dobré ránko, toto je Tubla Danka, pozdravujem vás, rockery 749.
1: Maťo, ďakujeme ti a ideme ďalej do vozu, lebo vážení, neuveríte. Zistili sme, že Marcel Merčiak, prípadne ďalší futbalový expert, encyklopédia Láco Borbej, končia a nastupuje nám Tomáčová teta Hanka.
0: Áno, lebo telerozhlas už normálne čaká v tých futbalových štúdiách MS. Aj ona sa pohoršovala, keď odpustila FIFA trest americkému hráčovi po intervencii Donnyho Trumpa.
1: Že ti nahrávala hlasovky.
0: Áno, a to nie je všetko, lebo ju zaujal napríklad aj Cristiano Ronaldo. Áno. Aj toto nám pekne zhodnotila. A je to proste naša rozhlasová expertka, ktorá žije v Nemecku od roku 1972.
2: 95% sveta sa teší, že červená karta prestala mať nejakú váhu, i keď dokázala, že nie sú ešte na výške títo US Amerikáner. Áno. Ronalda som si včera tiež trošku pozrela, 41 ročný, on je ešte fakt dobrý, ale to už je koniec pre ňoho. No a ja sa až tak nerozumiem do toho futbalu, tak pravdepodobne boli Španieli ako lepší. Uvidíme, kto vyhrá, či Španieli alebo Belgičania. Je to vysoká hra, tieto veľmajstestva, hlavne vo futbale, lebo tam vidno v tejto spoločnosti alebo v tomto klube FIFA tú korupciu, svetovú korupciu.

0: Kapela Snow Patrol, Chasing Cars, zdravíme vás z Rádia Rock, máme presne 8 hodín.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Samozrejme, máme pre vás dávku čerstvých informácií v tejto chvíli pripravenú. Pekné ráno z Rádia Rock. Znečistené ovzdušie skracuje ľuďom na Slovensku život v priemere o viac ako rok. Najviac trpí znečistením juh stredného a východného Slovenska a dokonca aj niektoré časti Oravy a Liptova. Vedci z Univerzity Komenského tento stav pripisujú najmä vykurovaniu tuhými palivami a nepriaznivými geografickými podmienkami. Nový systém parkovania zavedú v lete parkoviská pri obchodných centrách Avion a IKEA v Bratislave. Platené parkovanie počas dlhších návštev, čiže žiadne odstavovanie aut na celý deň. Regulácia má platiť od augusta od 7 ráno do 22 večer, no a potom každá ďalšia hodina, ktorú tam budete stáť, vás bude stáť 3,50 €. Bratislavský okresný súd vyhovel protestom prokurátora v kauze Istrochem. O zodpovednosti firmy Andreja Babiša za Enviro záťaž by sa tak mohlo rozhodovať opäť. Rozhodnutia ale zatiaľ nie sú právoplatné. Spoločnosť Istrochem Reality Babišove sa môže odvolať. V Barcelone včera padol absolútny teplotný rekord 40 stupňov aj 7 desatín. K tomu je to najviac za 112 rokov merania. Španielsko čelí od nedele novej vlne horúčav. Už som skončila, Tomáš. On si tu pozera telefónik a zabudol. Píše
0: si správy, vieš, Barcelona, práve z Barcelony, že či odíde Frankie de Jong alebo nie.
2: Zabudol, vieš, že má stlačiť gombiček. No, poďme sa mi pozrieť na to počasie. Zatiahnuté to je na severe aj z časti na východnom Slovensku. Teploty sa nám hýbu v týchto chvíľach krátko po 8 hodine od 10 stupňov Celzia Liesek Telgard do najteplejšie stále máme v Bratislave cez 18 stupňov. Cez deň to pôjde až do 28 na juhozápade, od 16 na severe. Sever a východ, tam budeme mať dnes trošku viac oblakov a miestami môže aj sprchnúť alebo prihrmieť búrka. 3 minútky po 8. kolóny, stále to isté máme. Na viazde do Bratislavy z D2 odstupaví 20 minút, 45 minút na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a polhodinová kolóna, stretnete ju na viazde do Košíc, Košických Olšian. Nehoda je na viazde do Levíc, Kalnej nad Hronom. Ďalšia nová nehoda pribudla na viazde z Kežmarku do Huncoviec pri nemocnici. Upratujeme bratislavskú nehodu na Ivanskej za IKEA v smere na letisko, za Streženicami do Lednických rovní a nepriazný úsek máme na D1 za výjazdom Poprad Západ do Spišského Štvrtka. Obídete to cez mesto. Radar na viazde do Iže u Patiniec. Merajú. V Košiciach hlásite zvýšený počet radarov a hliadok, zrejme nejaká akcoška. R4 za odpočívadlom Valaliky do Maďarska a meračov máme aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Dajte nohu z plynu dole.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: 4 minútky po 8. počúvate Rádio Rock a ja sa musím podeliť s vami so svojou skúsenosťou nemilou. Boli mi vymieňať sklo predné, tak som mala čas, sadla som si v kaviarni, 3 hodinky cca a čo som nevidela? Bratislavská odťahovka v priebehu pol hodiny zobrala 3 auta. 3 auta odniesli a ja sa pýtam tých chlapíkov, že prečo? Čo spravil?
0: No a čo povedali? Prečo?
2: Že stojí v križovatke, hovorím, ale chlapci, však tam sa to len začalo tak jemne ohýňať, tam tie obrubníky a oni mali pocit, že stojí v križovatke. Keby tu všetko tak v tomto štáte fungovalo ako oťahovka, tak to by bolo super.
0: Ale tí chlapi, čo oťahovali, tak ako vyzerali? Páčila si sa im? Bolo tam niečo?
2: Pán
0: prebiehalo?
2: Policajt, pán oťahovač, absolútne som. A nekomunikovali so mnou.
0: No tak ale tak toto. A čo si mala? Nemala si žlté šatočky?
2: Nemala som.
0: A legendárny Reggie, Palo Regenda, overall oranžový?
2: Ani to nebolo, ale nepotešili ma. Nepoteší ma
0: ani my vás nepotešíme, všetkým hráme, ale vám, oťahovákom a tým policajtom.
2: Nie,
0: momentom nedáme limbisky take a look around.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rok.
1: Pekné ráno želáme z Rádia Rok. Už je 18 minút po 8 hodine a včera bol taký strašne divný deň, aj vy ste to tak cítili. Žiaden zápas futbalový na šampionáte, až sa človek cítil nesvoj. A dnes večer sa hrá prvé štvrťfinále majstrovstiev sveta Francúzsko-Maroko. Tak sa všetci na to chystáme, ale náš Lacko, kotolník, ten stále netuší, čo sa deje na šampionáte.
2: Majstrovstvo sveta vo futbale bežia a teraz nám povedz, že či si si všimol takú vec, že štvornásobný majster sveta to nevyhrá, ani päťnásobný majster sveta, že kto to môže byť? Najväčšie týmy, že ktoré opustili už šampionát.
1: Lecko na teba pozera teraz, no, že o čom hovoríš, no, o čom točíš?
2: A čo ja hovorím, že čo sme my tu, že Careca, Romario, Bebeto, odkiaľ oni sú?
3: Brazília.
2: No tak Brazília už skončila a spolu s nimi aj Nemecko.
3: No, tak smola, bohužiaľ, tento rok im to nevyšlo, možno na budúci.
2: No, ale ty stále šlapeš do tých pedálov, tak teraz máme s Ľubkou pre teba špeciálnu kvízovú otázku. Aké veľké cyklistické podujatie sa začalo prezývané Stará dáma? Čo? Chceš tri možnosti?
1: Počkaj, vyskúšame. No.
2: Či by si to vedel povedať sám?
3: No, asi si na to teraz nespomeniem, takže, ale...
2: Po A.
1: Počkaj, ne.
2: Cyklistické preteky pani Blaškovej.
1: Po B, okolo Slovenska.
2: C-čko ti dáme ešte, Ľubka robí preteky okolo Borinky, alebo môže byť výnimočne D-čko aj správne, a to je Tour de France.
3: Áno, je to Tour de France, je to D-čko, áno, ďakujem.

0: Už to je, Ľubka, taký popevok, že Ari je menom tomu, že
1: Ja viem, ty už sedíš na rybárskej stoličke.
0: Ja už to vidím, že už iba pol hoďka vysielame. Už je dve minútky po pol deviatej.
1: Vyložené nohy k tomu.
0: A viete čo, dnes bude také, by som povedal, že priemerné letné počasie. Ľubka povie o chvíľku viac.
2: V dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,09 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Ja by som to nazvala veľmi príjemným dňom letným, pretože teplotne 16 až 28 na juhozápade, to je ideál. Podľa mňa teda málo oblakov, veľa slnka, prechodne zväčšená oblačnosť najmä na severe a východe a tam sa môže miestami objaviť dážď alebo nejaká tá prehánka, môže padnúť ojedinele aj búrka. V týchto chvíľach nám neprší nikde, máme skôr také poloblačné počasie na v západnej polovici, na východe je to viac zatiahnuté. 8.33, kolóny, pol hodinu stojíte na vjazde do Bratislavy z D2 od Stupavy a ďalšiu pol hodinku stratíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stále tu máme nejaké tie nehody, ktoré upratujeme v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere na letisko, v Seredi na križovatke Cukrovárska Dolnostrecká, v Prievidzi na ceste pod Banskou pred železničným priecestím sa zrazili dva osobáky a tiež na výjazde z Kežmarku do Huncoviec pri nemocnici. V Košiciach sa tvoria kolóny za Zeleným dvorom do centra kvôli cestárom. Peloton cyklistov sa presúva aktuálne na trase Horné Hámre, Žarnovica, Bzenica a odstavené nákladné auto po požiari máme za Tisovcom v smere do Muráňa. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu, šoféri.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Verve a Bittersweet Symphony. Toto by bolo trošku také pomalšie, keby sme hovorili o rokovom playliste, lebo my vás vyzývame, aby ste vytvorili spolu s nami letný šoférsky rokový playlist a vlastne potom budeme hrať podľa vás.
1: No, čo to znamená, že zberáme príbehy rockerov z ciest, ktoré sa im spájajú, ale respektíve vám spájajú s konkrétnym songom, nejakým takým poriadnym rokovým letným. Môže to byť kľudne romantické, sladké, alebo keď si nekontrolovateľne stúpal na plyn a stoplí ťa tí zelení panáčikovia, čokoľvek z toho.
0: No tak predstav si teraz, povedzme, tie 40 stupňové horúčavy vonku, nefunguje ti klíma v aute, otvoríš si okna, aby si vyvetral, šliapneš na plyn. Toto je činnosť, ktorú robí bežne môj syn. On si stále otvára okno, lebo on chce, aby ulica počula, čo mu hrá. No a aký song by tebe mal hrať? Čo by si ty mal najradšej pustené? Akú vypalovačku? Alebo čo si hulákate s partiou v aute, keď idete napríklad na výborný festival?
1: Teraz napríklad sa to absolútne hodí, hej? Ondrej sa podelil o takýto svoj príbeh. Teraz troška dramatizácia. Predstavte si Transfagarasan, Rumunsko. Hustá hmla, viditeľnosť, tak 50 metrov, dobehli sme auto.
0: No a predbieha teraz na takej kľukatej ceste a v takých podmienkach asi nemožné, ale začali hrať Motorhead Ace of Spades a hovorím, buď ho predbehneme, alebo zomrieme. Vždy, keď počujem tú pesničku, tak si spomeniem na tú Q7, ako sme ju predbiehali a vlastne na celý tento výlet.
1: No, tvoje tipy čakáme na našej WhatsAppke tiež 0905 277 377. Najlepšie, keď to nahráš tú hlasovku a my ti potom rovno do auta pustíme aj song, ale príbeh je teda podmienkou. Ondreja, pre teba teraz do auta na cestu Motorhead.

0: Ako fantastický flow máme teraz, ne? Lebo to je Even Flow a Pearl Jam, ježiš, to je flow a 9 hodín, to je výbavené.
1: A pekne nám to utieklo dnes ráno s vami, tešíme sa na vás zajtra ráno, ale ešte aj Roboro tu bude, nie? Popoludní o jednej.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
1: Ja!
2: Ja!
3: Jipi, jipi!
1: Jej!
2: Hornbach, s nami to zvládnete. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Minútku a pol po 9. vás pozdravujeme z Rádia Rock. Je tu ešte posledný infoblok pre vás. Tesco vraj zvažuje, že sa poberie od nás kade ľahšie. Podľa informácií médií zvažuje predaj svojich aktivít v strednej a východnej Európe, vrátane Slovenska, Česka a tiež Maďarska. Reťazec tu bol 30 rokov a dôvodom sú vraj najmä slabšie zisky v regióne a silný tlak reťazcov ako je Lidl či Kaufland. Znečistené ovzdušie skracuje ľuďom na Slovensku život v priemere o viac ako rok. Najviac trpí znečistením juh stredného a tiež východného Slovenska. Aj niektoré časti Oravy a Liptova. Vedci z Univerzity Komenského tento stav pripisujú najmä vykurovaniu tuhými palivami a nepriaznivými geografickými podmienkami. Egyptský futbalový zväz podal po prehre s Argentínou v 8-finále majstrovstiev sveta sťažnosť na FIFA. Podľa Egypťanov mali rozhodcovia výrazne ovplyvniť výsledok zápasu v prospech Argentíny. Dnešné počasie bude príjemné, s teplotami do 28 stupňov, od 16 to pôjde na severe. Zajtra budeme mať o kúsok teplejšie, zase tu atakujeme 30-ky zajtra, sobotu 31, nedelu 31 a v pondelok 32 a už to zase ide o stupeň vyššie aj útorok, streda 33. Čiže ešte si užívajme dnešný deň bez 30-ok, aktuálne nám už ale poprcha v Žiline, v Poprade aj na Chopku. A máme také poloblačné počasie s teplotami do 21 stupňov Celzia, najteplejšie je v Hurbanove. 3,5 minútky po 9. kolóny, už len polhodinové na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave upratujeme nehodu na Ivanskej za IKEA. V smere na letisko, v Nových Zámkoch na začiatku ulice SNP, z Kapistóriho máme nehodu, rátajte so zdržaním a nepriazný úsek D1 za výjazdom Poprad Západ do Spišského Štvrtka, obídete to cez mesto. Cestári vás držia a v kolónach teda stojíte v Bratislave na moste Lanfranconi k tunelu Sitina, pod Strečnom obojsmerne rátajte s kolónami, cestári aj v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra, rátajte tam s kolónami. No a máme ešte informácie o tom, kde sa nám presúva pelotón cyklistov. Na starej ceste na trase Bzenica, Žiar nad Hronom, Hronská Dúbrava, Budča a Zvolen. Všade tu si dávajte veľký pozor na cyklistov. Ešte dáme radar. Námesto Voslanická osada, bacha, merajú obojsmerne. Košice pri Poľove do Šace a Košice na Moldavskej pri Hornbachu do centra. To je aktuálne z dopravy všetko. Želáme vám pohodu za volanty z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu. Magnézia Rekfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na redsfest.sk.
1: Rádio Rock.

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock, dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Čakanie v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa skrátilo, ale ešte stále je to asi na 20 minút. Pribudli nehody, na vjazde do Gabčíkova z obce Vrakuň sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je neprejazdný, obchádza sa to po okolitých uliciach. Nová nehoda je aj v Abrahamovciach v smere do Jánoviec a dva kamiony sa zrazili na vjazde do Radomy z Okrúhleho. Staršie nehody dokumentujú v Košťanoch nad Turcom v smere do Príboviec, no a stále aj na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka. Tento úsek je dokonca neprejazdný a stále sa to obchádza cez mesto. Cestári pracujú v Nitre pred Janíkovcami v smere z centra, rátajte s kolónami v oboch smeroch, rovnako aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a tiež pod Strečnom, kde takisto pracujú obojsmerne. V Trenčine v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami. Ešte stále nám hlásite odstavené nákladné auto po požiari za Tisovcom v smere do Muráňa. No a cez tunel Považský Chlmec sa dnes nechystajte, ten je stále pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na teraz je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ranná show, ktorá má dule.
2: Musíme poslať srdečné pozdravy zeleným mužičkom, špeciálne polícii do Trenčianskeho kraja, lebo zverejnila fotku na Facebookoch z polížského auta, kde ale bolo jasne vidieť, aké rádio tam oni ladia. Rádio Rock.
3: No ďakujeme vám, ďakujeme, ako ten bývalý miniseď.
4: Je vidieť, policajti, že máte fantastický a výborný vytribený rokový vkus.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
5: Že by to bolo Summer 69 od Briana Adamsa?
4: Povedz nám, Martin, že čo si ty robil v lete v roku 1969, lebo my s Ľubkou sme boli celý taký konsternovaní z toho, že v 68. prišli tí Rusi, mali prvé také voľné leto. A ty čo si mal, čo si robil?
5: Ja? Asi som do táto očúraval ploty.
2: S nami tiež, nič si z toho nerob.
4: Pekné premostenie, také historické.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Tie teploty pôjdu od 16 na severe do 28 na juhozápade. Niekto nám sem volá, nevolajte mi teraz.
3: To ide na počítač.
2: Vysielame, ja tipujem, že to bude tvoja žena.
4: Áno, máme problém holubica na našom balkóne.
1: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Pozdravujeme aj na cesty, komplikujú situáciu tam nehody aj kolóny. Nová nehoda je v Podolinci v smere do Bušoviec. Staršie dokumentujú na viazde do Gabčíkova z obce Vrakúň. Zrazili sa tam dve osobné autá. Úsek je neprejazdný, obchádza sa to po okolitých uliciach. S kolónami kvôli nehode musíte rátať pred Krivosúdom Bodovkou v smere z Beckova. Dve autá sa zrazili v Nitrianskych Hrnčiarovciach v smere do Štitár. Ďalšie nehody dokumentujú v Leviciach na križovatke Štefánikova Hviezdoslavova, pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice. Ďalší neprejazdný úsek kvôli nehode je na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka. Tiež sa to obchádza cez mesto. Nehoda je aj v Abrahamovciach v smere do Jánoviec, no a dva kamióny sa zrazili pred Radomov v smere z Okrúhleho. Ešte stále sa tvorí kolóna na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Odhadujete ju asi na 20 minút. Zdržia vás aj cestári, pracujú v Nitre na viazde do Janíkoviec z centra. Kolóny sa tvoria v oboch smeroch, odporúčate to obísť po okolitých uliciach. Kolóny kvôli cestárom aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a pod Strečnom, kde pracujú obojsmerne. Stále treba v Trenčine a okolí letiska rátať pre festival s viacerými obmedzeniami a takisto aj kolónami. V tejto chvíli je to všetko, želáme vám šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem aj na cesty, tam sa situácia pomerne dosť komplikuje. Nová nehoda je v Trenčíne na hlavnom ťahu za Novým mostom v smere Góce a Laugarícia. No a tie staršie dokumentujú pred Krivosúdom Bodovkou v smere z Beckova. Neprejazdný úsek je kvôli nehode stále na D1 za výjazdom Poprad západ v smere do Spišského Štvrtka. Obchádza sa to cez mesto. Staršia nehoda je aj pred Spišským Podhradím v smere zo Spišských Vlách a pred Radomov v smere z Okrúhleho. Tam sa zrazili dva kamióny. Kolóny sa ešte stále tvoria na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Je to asi na 15 minút, rovnako aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú v Nitre na výjazde do Janíkoviec z centra. Rátajte tam s kolónami v oboch smeroch, alebo to obiďte po okolitých uliciach. Kolóny sa tvoria kvôli cestárom aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a pod Strečnom, kde pracujú obojsmerne a pracujú aj v Humennom na Štefánikovej na moste v smere do centra, blokujú pravý pruh. Stále treba v Trenčíne v okolí letiska rátať pre festival s viacerými obmedzeniami a tiež kolónami. Stále je tunel Považský Chlmec na D3 pre údržbu obojsmerne uzavretý. Pozor na cyklistov, pelotón sa presúva na trase Sliač, Veľká Lúka, Dúbravica, Poníky a Slovenská Ľubča. Ešte stále je nákladné auto po požiari za Tisovcom v smere do Muráňa, no a v neprehľadnej zákrute je odstavené osobné auto pred Nižnými Ružbachmi v smere z Hniezda. Je toho dosť, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad viacúčelový trojdielný hliníkový rebrík 3 v jednom za 149,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.

0: Roborot v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborot v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Máme tu štvrtok s dátumom 9. júl, už len jeden deň a je tu víkend. Aby nám to do víkendu ubiehalo trošku rýchlejšie, máme pre vás hodinku rokovej histórie. Ja som ready, poďme na to.

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Nehodu dokumentujú na D1 za výjazdom Poprad Západ smere do Spišského Štvrtka. Tento úsek je neprejazný a obísť to môžete cez mesto. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi štvrť hodinu. Cestári pracujú v Nitre, na viazde do Janíkovec centra. Rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. Zároveň odporúčate obchádzku po okolitých uliciach. Ďalšie pracovisko majú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Tu sa zdržíte obojsmerne a pod Strečnom pracujú v oboch smeroch a aj tu sa môžete zdržať. V Trenčíne v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a aj kolónami. Pozor si dajte na D3 pred Žilinou smere z Ričovského Podhradia. Tam sú v pravom pruhu drevené debničky. Za Porúbkou smere do Rajeckých Teplíc rátajte pre podujatie pri Slnečných skalách s viacerými obmedzeniami. Opatrne aj na trase Sliač, Veľká Lúka, Dúbravica, Poníky, Slovenská Ľupča. Tam sa presúva peloton cyklistov. A za Tisovcom smere do Muráňa je odstavené nákladné auto po požiari. Radary hlásite v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach smere von z mesta. Ďalej pred Svätým Jurom smere z Bratislavy. Merajú aj na D1 za odpočívadlom Zelenec smere do Senca, v Tôni smere do Bodze, na D1 pri Lúke smere do Nového mesta nad Váhom a radary aj na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba

júli 1987 sa na vrchol amerického Billboardu dostala na 3 týždne kapela Heart so singlom Alone. Pieseň je pôvodne z roku 83, ale až verzia od Heart ju preslávila na celom svete. Kapela ju zaradila na svoju 9. štúdiovku Bad Animals. A keďže cover je to podarený, aj my si ho v Rádiu Rock zahráme.

9. júla 1983 zahájila kapela Police 8 týždňovú šnúru pobytu na vrchole amerického Billboardu so singlom Every Breath You Take. Bola to jediná americká jednotka pre Police a v roku 83 to bol najúspešnejší single v USA a v Kanade. Sting sa v jednom rozhovore dokonca vyjadril, že denne mu táto skladba na tantiemoch zarobí viac ako 2000 libier. Keď sa povie, že sa zobudí, že máš zarobené, tak to je práve tento prípad. The Police aj teraz z Rádia Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.

0: show, ktorá má gule.
1: Musíme poslať srdečné pozdravy zeleným mužičkom, špeciálne polícii do Trenčianskeho kraja, lebo zverejnila fotku na Facebookoch z polížského auta, kde ale bolo jasne vidieť, aké rádio tam oni ladia. Rádio Rok.
2: No ďakujeme vám, ďakujeme, ako ten bývalý minister.
3: Je vidieť, policajti, že máte fantastický a výborný vytribený rokový vkus.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Že by to bolo Summer of 69 od Briana Adamsa?
3: Povedz nám, Martin, že čo si ty robil v lete v roku 1969, lebo my s Ľubkou sme boli celý taký konsternovaní z toho, že v 68. prišli tí Rusi. My mali prvé také voľné leto. A ty čo si mal, čo si robil?
4: Ja? Asi som to táto očúraval ploty.
1: S nami tiež, nič si z toho nerob.
3: Pekné premostenie, také historické.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Tie teploty pôjdu od 16 na severe do 28 na juhozápade. Niekto nám sem volá, nevolajte
5: mi teraz. To ide na počítač.
1: Vysielame, ja tipujem, že to bude tvoja žena.
3: Áno, máme problém holubica na našom balkóne.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
6: Ja!
7: Jipi, jipi!
6: Hornbach, s nami to zvládnete.
0: Rádio Rock, dopravný servis.
8: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z Devínskej na Botanickú. Ďalšia je taktiež v Bratislave, a to na konci Gagarinovej, smere na Prievozku. A pred Radomou, smere z Okrúhleho, sa zrazili dva kamióny. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca stratíte asi pol hodinu a približne 15 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Nitre, na viazde do Janíkoviec centra, rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. Pracujú aj pred Novákmi, smere z Horných Vesteníc, tam sa taktiež zdržíte obojsmerne, a pod Strečnom pracujú v oboch smeroch a zdržíte sa rovnako. Pozor si dajte v Bratislave, na ulici v Rakúnska a na Piesku nefungujú železničné závory a za Tisovcom smere do Muráňa je odstavené nákladné auto po požiari. V Trenčíne v okolí letiska treba počítať pre festival s viacerými obmedzeniami a aj kolónami. Radary hlásite na D1 pri vode Radoch smere do Trnavy, Vivachnovej smere do Ružomberka a v Nižnej merajú obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu. Magnézia Rekfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na recfest.sk.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave na začiatku Popradskej smere z Gagarinovej, Sabinove Orkucanoch smere do centra, ďalej v Košiciach Šací na Železiarenskej za pumpou Slovna v smere na Lúčnu a nová nehoda je aj v Prešove na Duklianskej smere na Levocku. Tie staršie dokumentujú za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového mesta. V Prievidzi na ulici Andrea Hlinku na kruhovom objazde sa zrazilo osobné auto s policajným. Nehody máme aj v Košiciach, a to na začiatku triedy KVP smere z Popradskej a ďalšia aj na Slaneckej smere do centra. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam stratíte 45 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivaknovej stratíte asi 20 minút. Cestárov stretnete pod Strečnom, pracujú tam v oboch smeroch a rátajte aj s kolónami. Odstavený kamión hlásite za Závodom smere do Veľkých Levár, na R1 pred výjazdom Nitra západ smere z Beladíc je ďalší odstavený kamión a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika a na trase Podbrezová Mýto pod Ňumbierom sa presúva peloton cyklistov. Radary merajú v Bratislave na konci Dolnozemskej smere na most Apollo, pred Bodzou smere Stôňa merajú obojsmerne a radar je aj na výjazde z Ružomberka do Likavky. Policajné hliadky máme pred Veľkým Lapášom smere z Nitry a za Prešovom smere do Kapušian. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Stanica je dočasne nedostupná. Zavolajte neskôr, prosím.
1: The number you have dialed is temporarily not in service. Please try again later.
2: No to je tak, keď žurujete niekde, alebo nebude ste na koncerte a máte vypnutý telefón, lebo aj tak vám to bude zbytočne zvoniť, lebo to nebudete počuť, keď hrá práve Sepultúra alebo nejaký iný hudobný nástroj. To je nám tak strašne jedno! Pondelok tu bude viacej peňazí, priatelia. Pondelok tu bude viacej peňazí a to nám robí radosť. Samozrejme najmä tomu víťazovi, ktorý vyhrá v pondelok. Pretože viete si predstaviť, aký bude ten život s tými 40 000 eurami, ktoré získate práve vy v pondelok? To bude úplne iná modrá obloha. Úplne inak bude svietiť svetlo, dokonca aj voda bude chutiť ako víno. Ja si myslím, že budete chodiť 4 cm nad zemou, budete levitovať a vznášať sa a každá škaredá osoba, ktorá sa na vás pozrie, bude tou najkrajšou. Pretože vy budete mať 40 000 eur. No, nehavarujte pri tom samozrejme. Musíte si poslať SMS-ku. Ak sa nebodaj podarí zdvihnúť telefón do 10 sekúnd a vy mi poviete to naše milované heslo
3: Oplatí sa naladiť sa,
2: dostanete tých 40 000 eur v pondelok. A pozor, ak budete šikovní a zodpoviete moju jednoduchú tipovaciu otázku, dostanete na letenky naložených ešte plus 6 000 eur. Neuveriteľné. Pán zvukár sa hlási.
4: Kde je Miša?
2: Aha, priatelia, moja kolegyňa tu dnes nie je. Ospravedlňte ju, je na pohode. Tak vás veľmi pekne poprosím, keď ju stretnete niekde a budete ju vidieť, že sa tam beha, je to taká malá blondína, choďte, kúpte jej malé pivo a povedzte, že to má od Andreja Byčana. Dúfam, že bude posielať večer fotografie so 100-litrovou nádržou naplnenou a že sa jej bude samozrejme dobre kráčať po tejto zemeguli, pretože bude o to šťastnejšia. Tak, priatelia, ja sa s vami, alebo konkrétne s tebou, milý poslucháč, neviem, či to bude žena alebo muž. Budem počuť v pondelok, pretože v pondelok si dokopy budete môcť vyhrať až 46 000 eur!
5: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Rivol benzínový krovinorez za 89,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.

0: Dopravný servis.
1: Tu sú aktuality z dopravy. Všetkých na cestách zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Popradskej smere z Gagarinovej. Ďalej na výjazde z Rovinky do Dunajskej Lužnej. V Tvrdošovciach smere do Jatova sa zrazil kamión s osobným autom. Ďalšie nehody máme v Trenčíne za obchodným centrom Laugaricio smere do centra. Na D1 za Spišským Štvrtkom smere do Popradu havarovalo osobné auto v pravom pruhu. Nehody sú aj za Klčovom smere do Domaňoviec, Sabinové Orkucanok smere do centra, tu sa zdržíte obojsmerne, a nehoda je aj v Košiciach na námestí Osloboditeľov smere na Palackého. Zdržíte sa aj tu. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, strátite tam asi 45 minút. 20 minút sa stojí na viazde do Košťan nad Turcom z Martina a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej strátite asi 20 minút. Cestári sú v Nitre na viazde do Janíkovec z centra, zdržíte sa obojsmerne a pracujú aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa aj tu. A s viacerými obmedzeniami aj kolónami treba pre festival rátať v Trenčíne v okolí letiska. Radary ste videli na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ružomberka a merajú aj na D1 za tunelom Búrik smere do Popradu. Od nás je to na teraz všetko. Jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: show, ktorá má dule.
1: Musíme poslať srdečné pozdravy zeleným mužičkom, špeciálne polícii do Trenčianskeho kraja, lebo zverejnila fotku na Facebookoch z polížského auta, kde ale bolo jasne vidieť, aké rádio tam oni ladia. Rádio Rock.
2: No ďakujeme vám, ďakujeme, ako ten bývalý miniseď. Je vidieť, policajti, že máte fantastický a výborný vytribený rokový vkus.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Že by to bolo Samuel 69 od Briana Adamsa?
2: Povedz nám, Martin, že čo si ty robil v lete v roku 1969, lebo my s Ľubkou sme boli celý taký konsternovaní z toho, že v 68 prišli tí Rusi, mali prvé také voľné leto. A ty čo si mal, čo si robil?
3: Ja? Asi som mnou táto očurával ploty.
1: S nami tiež, nič si z toho nerob.
2: Pekné premostenie, také historické.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Tie teploty pôjdu od 16 na severe do 28 na juhozápade. Niekto nám sem volá, nevolajte mi teraz.
4: To ide na počítač.
1: Vysielame, ja tipujem, že to bude tvoja žena.
2: Áno, máme problém holubica na našom balkóne.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Ideme na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave, na viazde na Panónsku do Petržalky z Einsteinovej smere z prístavného mosta a v Klenovci smere do Hnúšte. Tie starší dokumentujú v Bratislave na začiatku Popradskej smere z Gagarinovej. V Tvrdošovciach smere do Jatova sa zrazil kamión s osobným autom. Nehody máme aj v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, za Kysuckým Lieskovcom smere do Kysuckého Nového mesta, v Spiskom štvrtku na hlavnom ťahu smere do Jánoviec a nehoda aj na výjazde z Benkoviec do Sedlísk. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1. Tam sa zdržíte 4 hodinu, 45 minút stratíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivaknovej stratíte asi 20 minút. Cestárov stretnete v Nitre na výjazde do Janíkoviec z centra, zdržíte sa obojsmerne a pracujú aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Tam sa zdržíte taktiež. Prekážka je v Trenčíne pred sídliskom Juh smere z centra. Je odstavené osobné auto a rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Radar ste videli na D2 pred Kutmi smere z Malaciek a policajné hliadky ste videli v Bratislave na Vajnorskej, tam hlásite viacero hliadok a ďalšia je pred Sečovcami smere z Nového Ruskova. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

Рок на полегуле.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa, čo sa deje na cestách. Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody máme na R7 pri Šamoríne smere do Bratislavy. Ďalšie na D1 za Bernolákovom smere do Senca. Nehody hlásite aj na výjazde z Rovinky do Dunajskej Lužnej, na výjazde z Rudinky do Kysuckého Nového Mesta, na výjazde z Benkovec do Sedlisk sa zrazili dve osobné autá a nehodu dvoch osobných aut dokumentujú aj v Snine na križovatke Študentská Palárikova. Kolona je na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Aktuálne stratíte asi 20 minút. A prekážka je pred Nižnou Hutkou v smere z Košíc. Je tam odstavené osobné auto. My vám želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: show, ktorá má gule.
1: Musíme poslať srdečné pozdravy zeleným mužičkom, špeciálne polícii do Trenčianskeho kraja, lebo zverejnila fotku na Facebookoch z polížského auta, kde ale bolo jasne vidieť, aké rádio tam oni ladia. Rádio Rock.
2: No ďakujeme vám, ďakujeme, ako ten bývalý miniseď. Je vidieť, policajti, že máte fantastický a výborný vytribený rokový vkus.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Že by to bolo Summer of 69 od Briana Adamsa?
2: Povedz nám, Martin, že čo si ty robil v lete v roku 1969, lebo my s Ľubkou sme boli celý taký konsternovaní z toho, že v 68. prišli tí Rusi, mali prvé také voľné leto. A ty čo si mal, čo si robil?
3: Ja? Asi som mnou táto očúraval ploty.
1: S nami tiež, nič si z toho nerob.
2: Pekné premostenie, také historické.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Tie teploty pôjdu od 16 na severe do 28 na juhozápade. Niekto nám sem volá, nevolajte
4: mi teraz. To ide na počítač.
1: Vysielame, ja tipujem, že to bude tvoja žena.
2: Áno, máme problém holubica na našom balkóne.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.
1: Ak chceš začni, túžim ťa počuť, tak hlasne.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.